kishi Omar. Për kiru në denë rjendë, o shakëri Omar. E kumë mjë pani, në të pa më nga majë. Ma duke në shakë.